svojim jezom, a ja ti mislim je kao tu ovdje zbog nije bilo nikog predloga, ali je to